0: laqi tudna tasek al aghbiya way rerña señ bashir ne señ bi don wax may yi nga xamne mom la yalla jaglél ñu top yoonam wi tambalé ko ci wajh rabbi jojulé bo di bari la sax waye mool bi da ci andi wenn way wo waye amna yeneen mool yo xamne dañu andi danaka waye ci top bam bare bare bare mbolim ñi nga xamne ño japp ci man dal bu yalla yëkëté lorit ci ñeneen la koy jëmele waye du ko jëmele ci ñoom atafahu maynako rabbun bur qadir bi ajatan ala zaaka ci lolé biha ci may yoyé waxo te mu yalla jadirun ajayola bi ijabati ci wuyu ak ñaan bil mustafa ci daraje ka ñu tan al bat'i kadib tambali al khitami kadi am mujjantal al akmali ka gëna mat salla yalla ndol tedd nga xalé ci mom rabbu ho boromam bil kumali andak way mat ñaa señ bashir fofu la daneeli qasidam gi dane may yu bari yi nga xani mom la señ bi tuddu ta wax ci wenn way yalla ko jaglel señ bi ci ciobarem ndax yalla mom ci ciobarem rek lay jëfé te nim defante ak señ bi wone na ne ci ciobarem lay jëfé kon yalla ko may yoyep ci daraje yi yonente bu baax bi nga xamne mo ñëk mo mujj te mom la señ bi doon liggeyal ba am lamu am wal narji nan delu ilal kalam jëm ci wax ja fi asli wirdi ci sa li wirdi wa nasuma yahub la nga xamne kataba bind nako fi zahri nuskhatihi ci gannaaw
1: Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Yom yo ben ben top liguey rek keul cheikh top mo da deggu ci liguey ka lon ci bir keul mustafa ñaan liguey ka lon ci bir keul ñoo ñepp mu liguey yon yo xamni kenn ku ci bo xey ci keur seigne touba ngay xey liguey baraak bu bëgg xatam seeng bu bëgg mbaar mu bëgg lu mu bëgg rek fu mu bëgg yor ko xeyal yu tre ñetti auto lu amam ben bi dalay la tuddu ben bi Renault la tuddu ben bi crisilaire auto delay bi daw liggé lu dem kungel boy la ci ginaaw ko ciari charge fa ay bant yo xal bant mo nak mat ñaar ci leer ba delay bu pèse ñi di ko barrière bi nga xamni mo wërkel bi ak sen bi du wërkel ko tap daw ko lu nga gas ko ni ko dafa tapat ben auto bi liggé lu jëli marché bi Renault bi crisilaire bi liggé lu yobu xel ci mu doxal ko ni ba ganam rek tol suñu tuba defal nako
2: Je suis un peu plus de temps. Ab tukul won bo xamni bu baax alquran ku bëgg alquran la autom ci bu ba dag ak kay bi ko am koku la mo jangal seigne banji ay man ba ko lu banji dal la gis mu taxawal auto seigne touba ubbi auto bi seigne touba dugg mu delo buntu bi dem fa muy tok mo la gis banji mo de mo la gis mo dawal seigne man dal la do am ibrahima do am jiji walu la nga ko sa bay mom bëreewem bo mu ne bay so bay kan geuri gisé carte yi ñu carte yi ñu carte parti yi dou la bari dal aw carte aw le rek la doon bëggul ñi wal fonk réñ mu ne ma ba réw dal yër nako bañ yo ko ron kondi or la carte bu ma dañ ni tay ba fi nga xamni bu ra borom ñëwé fi bu la yëma Touba suma andé bag ba mu ne ma tok suma tank wër ci sëc ci mur bi bañ la fi la gas bi non ci ot ñu bari ñëw fam ba auto ba am na garas
3: waaw
2: waaw garas or la carte la dugg waaw sala
3: wa manam señal yi touré mom waxé da ko fété won señ bi mom diko liggéeyal am
2: dalay bi mom mom lool keur gi rek lay liggéey ak keur xalaal jëri parti bi ay bakta goy rek waye bakti pour mu da ko da indi ñu dalé ko jigé yiri yor jigé ku ci xam ñor la ak xar yi ak tapar yi ak yépp daal moto bi daal lool daal liggéey mom lool rek la liggéey
3: waaw manam ak talibé taxon dal
2: ba ko ak mom señ touba du ci waye ak señ touba ko mom
3: Ah.
2: ko mo dire fini ak legui du yott jakk doñu señ mor baye ko ak ñu yor buntu bi nga xamni fi lan señ borom da Touba buntu bobu ñaan dañu dok borom da soxla ubbi ko waye mom kenn yoru ko won borom da soxla ak ubbi ko ñu ko soxla pekk ko mom ku jëndi la yoni te yoni la nga woy ngay wo waye mom fi bop borom nekkal fi bopam rek nekkal ah bi nga xamé ni sans problème dañu tok bu mu lag nak la bayyi buntu bobu xek na faay bon ñu waxal waa di ko jox ñet de mu daw loy xek ta jam ci do lo ko ñu waxal da ko bu ron ci do ñu ñew ba kenn mu sulu ñu ñal da taw abarak deeng nga keur gogu mu wagal ko rek do fa genn di genn buntu xej bo pata ko mi nek mo xer faal ñoo ba nek ci buntu bobu sakku deeng nga buntu gar jigen ni mudu isa bi nekkan yor man na ci ak mam balla ak mudu batar ak mamat bo le ko jandu deng nga buntu kel buntu planter ni kenn wu won mo do mo do da genn waye kenn wu won buntu nga dooso buntu wi nga xati mo jakkalo ak sowu mag tuakkar ni ñoo fete won deng nga mo Abdoulaye Touré Cheikh Touré mam jeen ma di dajje ci yaan soxna may ma cheikh diel ma jëm ndaw bayyi wuur mbacke ni ci wuur ñoo juroom ñaar ñoo lu atan bay ñoo fa nekkanti buntu bo ñu waro rokk ni ben ci seen walla nak daal la gi jëk ja buntu yassale bu nga xamni mo jëm ci da buntu bi gël ñu wax daal la gi ja ñun fa nekk moy buntu seigne matar ci la man cheikh ndjay abdourahmane touré cheikh ali touré mo ko batou cheikh ali touré Cheikh Penda bo Moussa Mamour Diar Bala Mbacke Moussa Balla Dior nga Abbas Bio Seigne Fall mi yor keur matanda gi ci dal ci tawante Seigne Fall ñoo ñoo ma fa nek mo bokk nga Seigne Touba Seigne Modou Sall Seigne ma bu galé mo bëñ da reer bës bu ne reer bës bu ne mo reer yor da Seigne Touba bu ko xol Seigne Modou Sall ka nek mu juroom ñett bu toyu mooy kër gi wala wax mi ci yi señ wakki jur señ kale señ señ ali señ Mustafa Ñaan Cheikh Top ñoo doon ñu ci bi kër gi ñoom tam xey liggéey ci kër gi lepp won dañ liggéey ci aduna xey liggéey ci kër gi rek
3: Seigne Lampe mi dafa am laaj bu mu la laajoon nga lu jëm ci Armel Ndiaré mi
4: laaj daal Armel Ndiaré mi denk nañ ci ñen ci wa kër sëñ bi ci kanamam
2: ah bari na deng nga sey ci lelo la ko deñ sama bay man ñi fa la ko deñ ci ay ñoon sëñ bu ñu samba jop maay seen mutla fa lañ ko denc seen wul ko du balla fa lañ ko denc
1: fa la di denc Serigne Malame Ndiaye bu xelkom baye fallu ndiaye fa la di denc cheta sur bu ci la baye Touba ci la fa la di denc wala Serigne Souleymane Diop Serigne Souleymane Diop fa la di ko denc Cheikh Babou Guèye fa la di ko denc ak ñu bari ñu bari na bari na bari na ñu ci ko wax sax lepp ba bo Serigne Mor Mbaye ñi nga xamni moy Serigne Mor Mbaye mat ñi jé Mor Mbaye fa lañ ko denc wa kërëm ba tay fa lañ ñu denc Cheikh Gaye mi li yoron fa lañ ko denc ñu bari na dafa bari sax ñi fa denc bari na lool Serigne Dame bi fa lañ ko denc Cheikh Tafsir Omar Thioun fa lañ ko denc moko jangal ma xalsi ak baara Serigne Modou Khadi Ndiaye de sama baye Modou Khadi mom faalu ci guddu ñu yele ko Serigne Mag bi ñu tok kepp ci ñu ba xiyenu ba ci guddu ga xaj ñu ni dongay day sangu wa day sangu borom day sangu faato te bo ci ñi dongay ñu bulako Touba ñu deer nga wa guddu wax Serigne Mor Ndiaye moo ci day ci faato ci suul sa baye boba Touba boba Touba ken ken Serigne Mag bi ma jël note kat parañu denc la ñu bari ñu bari wala ko baax def fofu lañu yamal waaw waaye di gën
5: ayya bëgguna laaj manam jotaay yi señ ni ndax daana bari lu muy toog ak nit ñi ak it waxtaan yi ñoo xamne bu digg ay ci wujum ci mbolo mi lu mu daan demé ak ndax man nga da netti ci ay waxam yi yenn
1: baba day mom bala juroom ñet bu tey mala wax nga xamni planteur bi mo ci amul won ku fi ne ak buntu bobu mu deme Touba mo bayyi won nako nga xamni ay dañ ko tejeul ñoo ñaari buntu bo mo amul ñu fane waye yi mala wax ci ci dess su mutasi le mi ñu yoron faw kenn lu ba ñaar ba ñettu waan ba du mbolom sun ablaye touré ñom ñu am faaw kenn mba ñaar mba ñu tuma mbolom mor bay ñam la yoon ci ay ñu sax bari na lool isin sa fal non fu mu ci genn day la di yonee wotelu gan gu ko baam fi barap way la ko ki lu gu mu soxla mu do ne woxu bo xamni wolu nako rek su bëgg leg bi dawe ba genn kër gi ba ñu seen ko dañu la di xaan buntu bobu seen genn ko am soxla daal di ko wuté soko wuté té ak ci té nga xamni ki woot ak ci na mu gisé ak mom té wu mën nga gisé ci buntu bi nga gisé soko gisul so xamni ni am mëno koy sa bu jogé gëlu dem rek ba bu fénal dara ci fénal bi balab daal day woot ak ñi koy soxla waye nak bo xamni ni ak ci nga daw go ba ak ci tak ñi tok da ngay bok rek ñoom sokki wo ak xé bu gisé ak mom limuy gisé ak mom wax dama koku bu agalé day dandu kissé ci mom dik wax su agalé dandu kissé ci mom ñew so bi xajé wax so bi xajni bu ñu la woy bo diké nak ba xamni dañ la woyé da ngay dik ñu ci la mu xam ak xé ak xé mu wax ak yow waji nak mom ñu wax rek sey xadim mom la ci xam sey mag bi daal waxam ak ñepp ndigal le tere gi ngeelu ak jaamu yalla kenn ku ñe ci mo kay dik ci mo am nak jissas di wax yow ndam na fe mën nga baña deg sax li wax ak mom waye da nga jano mom muy wax ak yeb waye mën ko wadi deg bu wax sosu lo ci mom ligge wax yi itam li muy bari ligeelo jaamu yalla rek lo rek waaw muy dem moy wax saap ne mo bu gëné dal lepp lu mu wax ñëgé jamm yalla rek mo ci ki
2: bi yalla mu gisé nak ak kilifa bu mu wo koku mom man nga ci man ko wajé dig waaw man ko wajé dig dal ndax bo ku ñew bob dal lo jëgë ci mom rek lo la ngay xol xol do gis lenn do do jëgë lenn waaw rek
5: waaw laaj manam nitin nguur yi neewon ci yi jota nek ci ñaarëm ci yoyé jamono ma séri tour ak manam seen digënté seen bi num doon
2: ma boole ko ma nay ko la cerke yi ñoy yi ci nguur yi nga xal ñoo sëf ci goor gi ak commissaire bi ak docteur yoon deeng nga ah ñoo am nak ak kumba su nguur gi yëli ma la nak ñoñu ma soow ci ndulo bur loon ak ñoo yi seug balla ci xol leen seug balla dal lu ci bay soxla seug balla nga ñoo wax ko la nga ci bëgg seug balla la koy wax la nga ci am ci seug balla koy jox ci way yow ñoom tuba ci lo ma sa am ben ministre bo xamni jëgë la France ñu wax ni gi yow ministre bi nga xamni ci la wacc nga and ak mom ko ci gis rek dafa ni moy bour bi ndax ma da yaa dañ ko rogo ba mu daj waye bu mu wacce mom momé ay bidiw lay wax bëgg bay bidiw ci ne gadd jaay mi dañoo gadd ñu jaay ci gar bi ba ci buntu kër bi buntu bi seigne touba fay dañ ko roché ba suuf ñu jox waye touba bo bu ma xé ba mu gisé seigne mag bi ah dañ do abou dafa rëcc moy touba bu gëdi nga ñaar dañ dañ seigne bi ko dooru kan té téré bi daf fi ci mu gëna ba mu ci da ci dal ba xam lu wax da ci ba xam lu wax ba dafa wax ni dañ ko seigne da ko door ab téré waaw ba seigne bala dal mo yoon lepp mom yoon lepp